Ko e lose male ia ku kaufataha mai pe amoki tau tolu I he ho atani. Ka oku atai pe heni ai whamanatu kia ki mō tolu. Ka pau oki aha mō ngahi fasi whakatonga mō fie mau ke o atu ia mai ki mō tolu. Text mai ki he fitu ua noa walu fitu tolu wha. Fitu ua noa walu fitu tolu wha. Toi pe e tau mini te hongo fulu. Pe a koe lava kakato ia e tau taimi ko ia fasi whakatonga ki he ahoni. Ka koe ki tāhine wha I e nia pia mō che I kula, o hatu ia kia ki mō tōl koe iak mō kei whanongo, mai e tau le tio e wha e mā wāl wāl pui ni ono.